0: samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Emisija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, ljudi, vojbalo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto, nisam od početka, ali nema veze. Opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su. Evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: nas samo vaše čestitke, želje, pozdravi, oblaci i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: Ajde da krenemo.
1: Vozi, Miško.
0: Ajde.
2: Pekar, lekar,
3: vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
4: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
3: Vaš DJ Šumadinac, bre.

To će mane mi daj. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase srpskog programa Radije 4EB u gradu Brizbenu na frekvenciji FM 98,1 MHz.

Toga slaže moj zemljak harmonikaš Boban Prodanović, a danas je nedelja, dobri moji, jednog lepog 14. maja, leta gospodnjeg 2023. Sa vama ovoga jutra, Don Majstor i voditelj Zoran Matović, u narodu poznati kao DJ Šumadinac, bre.

Dobro vam jutro, prijatelji moji, dragi domaćini i domaćice, draga deco, vredni radnici, privrednici, penzioneri u najboljim godinama, školarci, studenti i svi vi ostali, pa gde ste bre, ljudi moji, šta se radi, a? Evo nas i ovog prohladnog nedeljnog jutra u ranom jutarnjem terminu da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju. Ja se iskreno nadam da ste svi život zdravo i dobro, da vas zaobilaze prehladi i bolesti i da vam život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. A ako baš i nije tako, što ja volim da kažem, ne brinite previše, dobri moji, posle kiše uvek dođe sunce. A evo sunce samo što nije u našem lepom gradu Brisbaneu. Dakle, veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde bili. U sljedećih sat vremena prenećemo najvažnije servise informacije i obaveštenja iz naše male lepe srpske zajednice. Naravno, bit će tu nekoliko zanimljivih priloga i puno, puno lepe pesme. Ova emisija je unapred snimljena, samo da napomenem. A mi da krenemo, moja verna publiko, svi vi moji verni ranoranioci, jer znate kako kažu, ko rano rani, 2, 3, 4, 5 sreće grabi. A vi ste verovatno skuvali svoju jutarnju kaficu ili možda neki čajić sa limunom i medom, zašto da ne, zimsko vreme. Za vas koji nas, eto, nekom nesrećom slušate na poslu, nekom je srećan rad i rada vajda. A za vas koji nas slušate iz drugih gradova ili sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem želim. Za vas koji ste na putu svojim vozilima ili ste na proputovanju kroz naš lepi grad, pa slušate FM 98,1 MHz i srpski program iz studija Radija 4EB, ja vam želim srećan put i da bezbedno stignete tamo gde ste naumili. Dobro, ovde u Australiji vidimo par pesmica za naše majke, stubove naših porodica, nek su nam žive i zdrave.

Tako je, mama, više nisam sam. Ja se nadam da ste shvatili poruku ovih. Ako nije shvatio, neka posluša ponovo. Nose jasne poruke ove dve pesmice koje smo sada slušali. Kako da poslušate? Pa lepo odete na sajt 4eb.org.au i onda kosa crta Serbijan i tu nađete sve emisije snimljene, pa tako i ovu moju od nedelje. U ostalom, sve naše emisije u zadnje dva meseca se nalaze tu za vaše odloženo slušanje, pa ne budite lenji ako ste nešto propustili, a vi preslušajte i shvatit ćete da su naše emisije slojevite i da nose višestruke poruke. Zašto je to tako? Pa zato što vi slušate najprofesionalniji amaterski program, srpski program na radiju 4EB. Dobro vam jutro želim. Kod nas na radiju stanje redovno, radi se vredno, srpski program u kontinuitetu već dugi niz godina promoviše srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju i najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. A mi da krenemo sa obaveštenjima. Crkve Sveti Nikola iz Vajkola i Sveti Nikola iz Rostrita služe akatiste petkom u 6 sati uveče, a liturgije nedeljom u 9 sati ujutru dok je Sveta i Veka. Uz to, Crkva Sveti Nikola u Rostritu služi bdenije svake subote u 6 sati uveče. Imamo lično da ko nas ne zna, da razmenimo koju reč, da pričamo o programu, šta valja, šta ne valja, šta može bolje, ako išta može bolje. Kao što rekoh, najprofesionalniji amaterski radio na svetu, bre. Šta još da kažem, folklor i srpske školice vežbaju punom parom, kao što znate, to sve percera, pun gas, sad će i nastupi, eto već danas nastupaju par folklornih grupa u Vilovongu.

Za sve vas koji ste se malo uspavali, vi slušate srpski program na radiju 4EB. Rana emisija ujutru, nedeljom od 6 do 7 sa vašim DJ Šumanincem Re. A čujem da vam se svidjela prošla nedeljna priča o tvrđavi Maglič, pa ćemo tako nastaviti sa znamenitim građevinama u majici Srbiji. Ovoga puta idemo sa zaštitnim znakom naše Kosova i Metohije, pričat ćemo o građevini Manastir Gračanica. Drevni manastir Gračanica nalazi se na levoj obali reke Gračanke. Zadužbina je kralja Milutina, a podignuta je između 1315. i 1321. godine. Udaljena je samo 9 km od Prištine i poslednja je u veličanstvenom nizu zadužbina koje je kralj Milutin, nezasiti zidatelj božanstvenih crkava, podigao u svom otačestvu i van njega. Po narodnom predanju, kralj Milutin je zaspao pred bitku na reci Gračanki, pa mu se javio anđeo gospodnji, rekavši mu da će pobediti i da iz zahvalnosti gospodu Bogu za pomoć koja mu je pružena treba da sagradi crkvu, čiji će mu oblik prikazati anđeo. Probudivši se, kralj je na nebu ugledao beli oblak koji je imao oblik crkve, pošto

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Jeste, jeste, to je vaš Šumadinac. Ranom zorom, nedeljom ujutru. Vi slušate srpski program Radio 4EB. Ukoliko ste se tek sada probudili i uključili, dobro jutro vam želim. A vi ste se uključili na prilog Znameniti Srbi. Ovoga jutra čuveni srpski lekar, botaničar i prvi predsednik Srpske kraljevske akademije Josip Pančić. Josip Pančić je rođen u selu Ugrinik kod Bribira u Vinodolu u to vreme Austrijsko carstvo daleki 1814. godine i Josifovi roditelji su bili siromašni, a stric mu je bio arhidijakon u Gospiću te ga je on uzeo sebi i kao malom starao se o njegovom školovanju. Osnovnu školu završio u Gospiću, a gimnaziju u Rijeci da bi kasnije prešao u Zagreb gde je nastavio školovanje. Onda je saznao da u Pešti postoji medicinski fakultet na kome se u to vreme održava nastava iz prirodnih nauka. I Pančić je završio medicinski fakultet u Pešti i postao doktor medicine 1842. godine. Međutim, Pančić nije teo u Austro-Ugarskoj da stupi u državnu službu, jer je rešio da radi privatno kao lekar i onda je prešao u Banat. Proveo je dve godine u Banatu, upoznao floru Banata, obišao Deliblatsku peščaru, peo se čak i na Karpate. Posle dve godine u Banatu otišao je u Liku da posjeti svoga strica i brata i tu je pravio izlete po okolini, peo se na Velebit i prikupljao dosta biljaka iz flore Primorja. Iz Like je opet otišao u Beč i tamo u Prirodnjačkom muzeju je proučio i odredio svoje prikupljene biljke i tu se zadržao godinu dana gde se upoznao sa Vukom Karadžićem i tada ga Vuk Karadžić uputi u Srbiju da tamo proba da stupi u državnu službu. Josip Pančić je poslušao Vuka Karadžića i otišao je u Srbiju maja 1846. godine za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića. Čekajući na postavljenje u službi, obilazio je Užički kraj i tamo se bavio izučavanjem biljnog sveta. Pančić je gotovo ostao bez sredstava za život i dok je razmišljao da ode, dobio je poziv od Avrama Petronijevića, ministra inostranih poslova, koji je imao fabriku stakla blizu Jagodine u Belici, da se privremeno primi za mesto lekara i da kao lekar radi na suzbijanju zaraze trbušnog tifusa u to doba koja se širila među radnicima fabrike. Pančić je to pristao, ostao na dužnosti i sa uspehom je završio svoj posao, to jest suzbio tifus i onda se tu upoznao sa florom Jagodine, Belice i Crnoga vrha. Stanovnici Jagodine su toliko zavoljeli Pančića da su ga smatrali kao svog lekara i on je svoja botanička ispitivanja nastavio obišavši Temnić, Levač i Oparić, to vam je u Levču. Onda je otišao u Aleksinačku banju i popeo se na Rtanj i Ozren, pa onda je dobio premeštaj u Kragujevac i tamo je postavljen na mesto privremenog okružnog lekara, gde će ostati do 1853. godine. U Kragujevcu Pančić je opisao Kragujevački slez, endemsku vrstu ovog dela Šumadije koja je rasla na Metinom brdu pokraj moga Kragujevca, moram reći. Za vreme boravka u Jagodini Pančić je odlazio u Ćupriju i tu je upoznao Ljudmilu, ćerku barona Kordona, koji je zatim kao lekar onda je zaprosio Ljudmilu i venčao se u Kragujevcu 1849. godine, a već 1850. godine primljen je za člana Društva srpske slovesnosti i 1853. godine je postavljen za profesora prirodnih nauka u liceju. Za potrebe stručne nastave osnovao je Beogradsku botaničku baštu 1874. godine Josip Pančić i tu je ostao u velikoj školi do kraja svog života. 1855. godine Pančić je prvi put čuo da u zapadnoj Srbiji postoji posebna vrsta četinara, takozvana omorika. 10 godina kasnije je dobio neke njene grane i trebalo je da prođe još 10 godina da bi na Tari u zaseoku Đurići 1877. godine pronađen do tada nepoznati četinar omoriku, koja je po Josifu dobila ime, pretpostavljate, to je čuvena Pančićeva omorika. Pančić je sveobuhvatni doprinos nauci je neosporan. Tokom svog višegodišnjeg rada otkrio je 102, a zapisao 2500 biljnih vrsta u zemlji Srbiji. Pančićevo najznačajnije delo je prvi opis diverziteta bilja Srbije, 1856.
knjiga se zove Flora Kneževine Srbije i nije se interesovao samo za biljke, osim florističkih objavio je niz entomoloških, ihtioloških i drugih prirodnoslovnih radova. Kada je Josip Pančić trebao da bude izabran za člana državnog saveta u Srbiji, nije ispunjavao osnovni birokratski uslov. Kako da kažem, nije imao do tada ni jednu nepokretnost u državi. Zbog toga mu je nepokretnu imovinu pribeležena zidana grobnica koju je sam sebi podigao na groblju kod crkve Svetoga Marka. Eto, čovjek nije imao ni jednu nekretninu osim grobnice svoje. Elem, Pančić Josip je umro 25. februara 1888. godine u sred rada, vedar, svestan i prilježan. Predgovor za botaničku baštu dovršio je nekoliko dana pre svoje smrti. Pančić je vrh, najviši vrh na planini Kopaonik, dobio je ime po poznatom srpskom botaničaru Josipu Pančiću, još jednom znamenitom Srbinu o kome smo danas pričali. Na Pančićevom vrhu nalazi se danas njegov mauzolej gde su njegove mošti prenesene daleke 1951. godine. Eto, još jedan u nizu znamenitih Srba, čuveni botaničar Josip Pančić i njegova Pančićeva omorika čuvena. Neko je večna slava i hvala za sve što je uradio za srpsku nauku, a mi nastavljamo dalje sa programom.

Zemlja od zlata, Marinko Roković, ko kaže da nema brata, tu je vaš brat Šumadinac, koji uz vas svaki sredi i svake nedelje. Ljubi vas, brat Šumadinac.

0: što kaže ova pređašnja pesma. Dobar dan i doviđenja. Stigu smo dotle, dragi slušalci. Vama hvala na današnjem druženju. Ja se nadam da ste uživali u programu i u izboru priloga i pesama i da ćete me slušati opet. Samo da vas podsjetim, evo već u 9 sati Sveta nedeljna liturgija u crkvama Sveti Nikola u Vajkolu i na Volangabi. I već u 11 u Vilavongu Đurđevdanski uranak. Živa muzika, dosta dobre klope, nastup folklora, poseta ambasadora, DJ Šuma Dnenac i svašta nešto će tamo biti. I onda da u stilu završite dan, Sveci igraju u 6 popodne, proverite ovu informaciju još jedan put, trebalo bi da igraju u kući. A ja vam želim blagougodnu današnju nedelju i uspešnu sedmicu pred nama. Kaže poruka za kraj Ivo Andrić, čuvajte se ugroženih ljudi i ljudi koji misle da su ugroženi. Oni osjećaju potrebu da se štite i brane i zbog toga često neočekivano i podmuklo napadaju. Šta da vam kažem, čuvajte se jer ko se čuva i Bog vas čuva. Sve najlepše vam želi vaš DJ Šumadinac. Do sljedećih slušanja. S Bogom!
1: Studenti pobeđaju.
2: Pozdrav za sve studente i one koji podržavaju studente iz Brisbane. Ja sam Nikola Šijački, živim i radim ovde zadnjih 11 godina. I voleo bih da pozdravim sve koji se bore protiv ovog jednog lošeg režima u Srbiji i koji treba da se smeni. I treba da dođe nešto normalnije. To je moja ćerkica, 4 godine stara, drugu imamo koja tek treba da dođe na ovaj jedan lep skup. Da, želeo bih da pozdravim sve i da im pružim punu podršku. Ima nas ovde kojim želimo sve najlepše i pružamo podršku iz dijaspore, to jest iz Brisbana.
3: Studenti pobeđuju.
2: Studenti pobeđuju, naravno.
4: Ja se zovem Dario Kitić i mislim da je ovo jedan divan način da podržimo naše studente u njihovoj pravednoj borbi za slobodnu, zdravu i normalnu Srbiju. Ono što se dešava, svi smo svedoci tome, a posebno oni, zaista ne vodi nikuda i nadajmo se da će oni na kraju ovog puta, nadajmo se što pre, da pobede i divno okupljanje u Brisbaneu i jedna divna atmosfera, zdravi ljudi koji žele sve najbolje svoje zemlje. Puno sreće i studenti pobeđuju.
5: Dobar dan, dragi studenti. Okupili smo se u Brisbaneu da damo podršku vama i da vam još jednom poručimo da smo uz vas 100% i uvek ćemo biti, računajte na nas. Vi odlučujete, a mi ćemo vam pomoći da pobedite. Studenti pobeđuju. Ja sam inače Gordana Antić, profesor bila u Srbiji i uvek uz mlade.
6: Moje ime je Gordan Malek. Mi smo se ovde skupili da podržimo studente u Srbiji. Male količine ljudi, to je šteta, ali eto, dovoljno da damo podršku i nadamo se da će studenti pobediti. I to je to. Mogu se ovde poručiti, studenti pobeđuju.
7: Zovem se Karolina. Dragi naši studenti, beskrajno smo ponosni na vas. Poručujem vam da i vi i mi delimo iz dijaspore, delimo potpuno isti san, a to je neka drugačija Srbija. Radimo na tome svako kako zna i ume, ali nikako moramo da zapamtimo da ne smemo da prestanemo i da dođemo do cilja koji nam je zajednički i koji je jedini moguć. Puno pozdrava iz Brisbanea. Studenti pobeđuju.
8: Drago mi je da smo se ovde okupili, da nas naši studenti vide makar tu moralnu poruku i podršku od nas odavde. I zaista se nadam da će taj njihov veliki pokret uroditi vrlo brzo plodom i konačno da Srbija normalno živi sa ekipom koja će zaista skinuti ovu mafiju i ovaj režim. Studenti i mladi to zaslužuju i studenti pobeđuju svakako.
9: Studenti su pravi potomci časnih, poštenih i iskrenih običnih ljudi, rodoljuba koji su se izborili za slobodu Srbije. Hrabrost, odlučnost i stranost koju studenti pokazuju je ponos prethodnih i bit će ponos budućih generacija. Ovo što studenti rade danas u Srbiji je najzdravija inicijativa na svetskom nivou koja naizgled je lokalna, ali je odsustvo svake podrške političkih elita i sveta i prećutno odobravanje organizovanog kriminala na vlasti u Srbiji ukazuje na strah tih istih elita da slični pokreti modelovani na pokretu srpskih studenata ne zažive u njihovim korumpiranim sredinama. Napred studenti, studenti pobeđuju, pumpaj!
10: Dragi naši studenti u otadžbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga iz kojih se vi sad, zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta, konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca ostanu van. Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju, Srbija, Srbija. Studenti pobeđuju.
10: Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju, Srbija, Srbija.